0: ba fọwọ lẹran laju le orun ohun wo ko wa wa gbogbo ba se nse ohun wo ko wa wa ona ta n gbe gba ohun wo wa ba se n to ohun wo wa ba se nse je je mo pe awon kan wa to je pe irin ajo tan fojo aye won rin laye lorun ni pe eyan kan ma to won be ni ten du abi ten jija du pe ko ma to yin ori ti yin ro
1: bi won se
0: oni keyin o ma lo aye yin.